いざらきもくろもこなかちへこけやもらい。もせかやたろ、あざらきこばななかち。んぼかもこえもしか、ばとみんぎ、ばばなきこめかこりがえ。かし、もともこて、あこかきこせぺりさえ。もばりもこ、ありんやめか、えしかおよ、ばみすす、ばこかきて。